Carson, She Did It Again for Bay. Jeg står og lager og dager min uta. Bonjour, nu spørger jeg update til Cargal Weekend i år. Man har også gjerne, så jeg på nogle tante sagt til at få kontra al jernet. Lom en fattig om der lodo. Og min alli alli ad næk el hamis i en kella al jumma kom det jat nebden at prepare ham somma. Asho li har update nej der i Kina, Melina. Ellu med sibt, mam somma. Kultant ekspeċenti kollok xi ġurna ta' ma matul il-ġimgħa iktar titħawwadhom il-ġranet. Imma riju żgur li qegħdin fil-weekend eħal ingawduhom komplu għaddejjin ma' Tame Impala u anki Jenny fuq bejn.